ме парамиро, кар съм нор, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створя съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створя съм нор. Я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створя. Че кдо ме уязи до нега, швигнем и несрамно на ухо му ригнем. На то му речем, купчек съм,